0: Close your eyes. Focus. Listen to work getting done with Monday.com. Relax as AI does the manual work while your teams are aligned on a single source of truth. Feel the sensation of an AI work platform so flexible and intuitive, it feels like it was built just for you. Notice you're limitless. Limitless. Limitless. Now open your eyes. Go to Monday.com. Start for free and finally, breathe.
1: خب آقای میزن جوشو باش. جوشو.
2: کلیا ماشین نیشه گو مان به.
1: کیمی ول جوشو ایلیان مرا گو تاگه ویکندو.
2: آبای بای بای سا بای مواتی جنگر.
1: اه
2: ها. نتای بی چوکو بانده آنوی گلو بای. نامه انوی تانده کبار کوتونه تا ای سی پی نبا پودا پودا ایندو نبا نراغیو. Awak hanya untuk itu nak kembali ke Belangat, nampak segar. Mi lakukan nak kembali cemu, CEO, ini lupa kau di lupa nara kara. Awak tu itu nak kembali ke nara sambil kau kau kabar, ag boyo kacau tak, ini kau anda, kau kau missing kau gila.